0: son non cosanguíneos, non as amizades que se lixen. Sen iso é prácticamente moi difícil seguir. Vou poñer de exemplo a Mariluz Pumar. Mariluz Pumar, muller do Ano Narón, coa súa parella Leandro, co seu círculo de da súa nai, das súas afilladas, do seu círculo próximo, e Mariluz sempre di: sen isto, inclusive sen Álzar, que tamén nos chama a familia, porque así somos, sen isto é moi difícil seguir, sería imposible levantarme e ten unha cara, ten un sorriso na cara. Imposible, Raúl, imposible.
1: Onde mesmo houve actividades, por exemplo, aquí en Ferrol na Praza de Armas, pero ata onde abrangue a vosa actividade ao longo do ano? Que ramas de actividade tedes?
0: Álzar foi creado xa hai casi 50 anos, non? Cando daquela non todas as persoas que estaban enfermas de ril accedían á diálise. Mirade do que estamos falando, solo 50 anos tampouco é tanto.
1: E como cambiou?
0: Non? Cambiou o conto, como se suele decir, sí. Cambiou o conto. Agora mesmo, xa dende moitos anos, calquera persona que está enferma de ril ten acceso a diálise en Galicia e en España. Cando falamos disto, estamos falando da Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos daquela maneira, un pouco Australia e poucos máis países do mundo. No resto, bueno,
1: sí.
0: O resto sería noutro momento para
1: cada,
0: falar.
1: Cada un do seu pai e da súa nai, por desgraza.
0: Sí, sí, sí, así de claro. Recibimos constantes peticións de axudas, por exemplo, de moitos países de Sudamérica, para non poñer axudas de todo tipo, axudas incluso me quero realizar, e xa non digamos outros sitios do mundo. Pero bueno, que oferta Álcer? Álcer oferta esa pola sería promoción da doazón e trasplante de órganos, a loita contra as enfermedades de ril, porque aínda nos enfermamos, os riles non doen, doen en Galicia, doen os cadrís.
1: Sí, bon matiz.
0: Sí. A enfermidade renal é unha enfermidade totalmente silenciosa, non hai dor, non? Tes os nocellos hinchados, os pulsos se cadre hinchados, os ollos son mellor hinchados, producidos por edema, non? Por acumulación de líquido, pero non doe, non? E a outra pola sería servicios para que a persoa e as familias, se é posible, non cambien ou cambien o menos posible o seu proxecto de vida. Servizos de nutrición, servizos de traballo social, servizo de psicoloxía, servizo de terapia ocupacional, servizo, hai que decirlo así tamén, educativo, servizo de sexoloxía as persoas con enfermedade de ril. Temos, por suposto, necesidades sexuais independentemente da idade e da condición de saúde, intentando entre o voluntariado e os técnicos e os traballadores e as traballadoras proporcionar un servizo para, si é posible, que ese proxecto de vida se estropee o menos posible.
1: Non sei se atreverme a dicir que o mellor iso é do máis descoñecido da vosa actividade, non? Porque podemos pensar, claro, no que atinse directamente a enfermidade, a doenza, pero é que esa vida cotiá ten que continuar.
0: Sí, sí, sí, sí. Outro día falaba cun compañeiro, decía: estoy trasplantado desde hace un año e sigo tenendo problemas. Hombre, claro.
1: Claro.
0: As facturas, o trasplante, por suposto que mellora a calidad de vida, moitísimo mellora, e inclusive salva vidas, por suposto.
1: Sí.
0: Pero as facturas hai que pagalas. Então, no instante que a saúde xa se convierte en algo normalizado, o día a día, as relacións sociais, a relación física contigo mismo, cos demais, as facturas, as preocupacións pequenas, esa volta á normalidade é o mellor síntoma de que un trasplante funciona.
1: Falabas de como cambiou nestes anos, non sei se apuntar, o perfil da persoa que precisa esa axuda, porque claro, con esa esperanza de vida, imagino que todo vai mutando. Haberá tamén persoas máis mozas, por exemplo, non?
0: Por sorte. Sí. Enfermar dos riles, como de outros órganos, en xeral, enferma a xente máis, a xente con máis anos, non?
1: Sí.
0: Eu enfermei con 20, Mariluz, que falábamos antes, con 17, Eva Veiga, que xa non está con nós, pois con 8 aniños, pero normal, e menos mal que así,
1: sí,
0: enfermar con máis de 50, inclusive con máis de 60. Si cambiou o perfil. Como falábamos antes, nos anos 70, a persona nova que enfermaba era dializada, e a que era maior non era dializada. É dicir,

0: que se morrían.
1: Aí tamén cambiou o conto.
0: Ah, sí, lembremos a nai dunha compañeira que non vamos decir, pero ela sabe a que me estou referindo, a nai os pais de varios compañeros, ¿no? Entón agora mesmo o perfil que temos tanto no Hospital Arquitecto Marcide como no Hospital Juan Cardona é perfil de xente bastante, bastante maior, moi maior en xeral, moi maior. A imensa, home, podría decir que máis do 80 e pico por cento das persoas teñen máis de 60 anos. Cales son as dificultades cando enfermas de novo, Raúl? Pois, ademais de todas as dificultades que ten unha persona nova, as dificultades de estar enfermo, polo cal se produce aí un furao tremendo, sí. Que a parte laboral, ¿no? Si é certo, tiras das pensións, pero unha pensión axuda a vivir, pero agás que estés metidas en moitas actividades, complica unha independencia económica, non? Lembremos que máis do 92% en España, estou falando, das persoas enfermas de RIL, en idade laboral, non desenvolven un traballo remunerado. Eso significa que están cobrando unha pensión no mellor dos casos. E na inmensa maioría dos casos, esa pensión, debido a que non tes anos cotizados, é moi baixa.
1: É pequena.
0: Polo cal se producen situacións de dependencia, claro, non? Isto é moi complicado e a única maneira de resolvelo non é solamente política, é política, pero ademais do mundo político está o mundo empresarial e está o mundo civil. Entón, ou traballamos todos arreo buscando o mesmo fin e buscando igualdade en todos os sentidos. Igualdade a nivel xénero, igualdade a nivel, por suposto, etnia. Somos persoas, medios de comunicación, por suposto, non? Ou esta sociedade non vai ir a mellor.
1: Como pode calquera persoa chegarse al CER?
0: Nos anos 70 era, aínda que parece mentira, moi fácil, agora tamén, non? En Alcer dende hai uns anos temos unha palabra tatuada e temos que volver a presencialidade, non? Algo tremendo.
1: Ao tacto.
0: Correcto, Raúl, ao tacto, a tocarnos, a vernos, non? Onde estábamos pola tarde en Odeón, grazas ao Centro Comercial de León, grazas ao Concello que nos permitiu desenvolver a nosa labor. Estamos 8 ou 9 persoas, 2 traballadoras e o resto voluntarios, xente con enfermidade renal, e estivemos todo o tempo falando, non? Todo o tempo falando. Achegou a xente que considerou, non somos nada invasivos, no sentido de atacarlle a xente,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Bastantes problemas teñen. E a xente que se acercou é maravilloso, entonces temos que recuperar. Agora mesmo é moi fácil, non? Si chamo a Cadena SER, lle dan o meu teléfono.
1: Por suposto.
0: Si tecleas Alcer Coruña a páxina web, quen non ten un teléfono móvil con acceso a internet, podeste facer doante de órganos, podeste facer socia de Alcer, podes ver os servicios que temos, si vas a calqueira centro de saúde, vanche dicir tamén, isto das redes ten moitísimas ventaxas, unha delas eixa.
1: Pois tomen nota, Rafael Rodríguez, grazas.
0: Grazas, Raúl, como sempre, grazas a ser.